Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hit.

0: Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeriu. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: V Ljubljani na Karlovški cesti je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves. Na Vipavski hitri cesti pa je med priključkom Selo in počivališčem Šempas v smeri proti Italiji zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas. Danes in jutri bo po večini sončno s pravimi poletnimi temperaturami, čez dan bo od 27 do 32 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Koalicija pod vodstvom Janeza Janše začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državnem zboru vložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Slovenski hokejisti bodo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrali odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo začel ob 20.20, našim za obstanek zadostuje že točka. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladostniki okoli 30%, pa so ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok pojasnili na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje osebe prijaviti čim prej, če posebej to velja pri otrocih.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobro jutro, lepi ljudje, nov ponedeljek je. Smo nabrani.
3: Ej, je pa danes 25. maj in če smo temu dnevu včasih rekli dan mladosti, komu lahko rečemo danes?
2: Jebite se svi.

0: I touch myself, je rekla. Dobro jutro, je pač jutranji tip?
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Jutranji tip pa je Chris Martin iz Coldplayov.
2: A je?
0: Ne vem, sam.
2: Am bi utegnil biti veliko bolj, kot kar zbrana družba zdaj le pred in za mikrofoni.
0: Chris Martin iz Coldplay je danas, na današnji dan leta, kdaj, 1700?
2: Ne, on ni toliko star, on je bolj naših let. Leta 1998 se je razveselil on in pa člani njegove skupine Coldplay svojega prvega studijskega izdelka ever z naslovom Safety. To ni bil zdaj album, ne, dolg, ne,
0: LP, ne,
2: ampak je bil nek tak demo, so trije komadi, EP varianta.
0: In tudi, so šli kot po maslu?
2: Niti ne, v bistvu so jih 500 natisne, pa so jih samo 50 prodali od začetnih teh njihovih nastopih in potem, ne, čez 20 let in nekaj več, ne, pa so v bistvu te ta prve plate njihove, ne, oziroma da ta prva serija, ne, vredna precej več, kot je bila tedaj.
0: Dobro jutro, Coldplay, tole je ne s tem, ampak s prvega albuma, torej iz istega obdobja, najbrž, ko so prodajali tale svoj Safety, so že imeli v rokavu tudi Shiver.

0: Radio Ljubljana.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Največji rok.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. V Ljubljani na Karlovški cesti pa je pri predoru pod gradom proti centru cesta zaprta zaradi podiranja dreves. Danes in jutri bo po večini sončno s pravimi poletnimi temperaturami, čez dan bo od 27 do 32 stopinj. Z vami sem Vida Waldhuber. Če bi bile volitve danes, bi najboljši rezultat dosegla stranka SDS, je pokazala najnovejša anketa Mediane. Za njo bi glasoval skoraj vsak četrti vprašani oziroma nekaj manj kot 24%. Z 2 odstotnima točkama nižjo javno podporo ji sledi Golobovo gibanje Svoboda. Trojček okoli Nove Slovenije uživa 7-odstotno podporo. Nekaj te so ob podpisu koalicijske pogodbe izgubili Logarjevi demokrati, ki bi trenutno prepričali malenkost manj kot 4% sodelujočih v anketi, medtem pa je Prebiličev prerod z dobrimi 3% za las prehitev Stevanovičevo resnico. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se bo danes začelo usposabljanje pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo potekale med 10. in 14. uro, v četrtek pa med 14. in 21. uro, so sporočili iz Ministrstva za obrambo. Danes je svetovni dan ščitnice. V sodobnem tempu življenja se ob stresnih situacijah število obolelih za ščitničnimi boleznimi povečuje. Po ocenah slovenskih tirologov najmanj 10% Slovencev trpi zaradi ene od bolezni žleze ščitnice.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro po 7. Folk, zbudite se. Tole je nov delovni teden, nov ponedeljek.
4: Res je, in če ste slučajno pri pitju kave, lahko, če vas slučajno moti grenkoba, ne, pa ne veste, če točno kako bi se ji ognili, sladkate pa tudi ne radi, ne, lahko vršite noter malo soli. In v bistvu zna neutralizirati grenkobo kot takšno. Mogoče nekaj novega, kar lahko probamo, če ta ponedeljek ni dovolj kompliciran.
3: Če hočete.

0: Dobro jutro v 25. maju. Vse najboljše, če praznujete.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Dan mladosti je.
2: Dan mladosti je.
0: Vsi praznujemo danes.
2: Vsi praznujemo, to je rojstni dan naš, nas vseh. In ko smo ravno pri večno mladih, je pred dnevi praznovala Cher in sicer svoj 80. rojstni dan.
0: Nač, to ni nač. Še enkrat stok.
2: Če gledamo njo, ne, ja, potem ja. Res ni nač, se ne rabo čisto nič sekirati. Je pa treba poudariti, da poleg res bogate glasbene kariere in zanimivega življenja nasploh, ima Cher tudi zelo pestro filmsko uspešno kariero.
0: Nekega Oskarja v rokavu.
2: Tudi z Oskarjem je bila nagrajena za film Moonstruck, kjer je igrala skupaj z Nicolasom Cageom. Tako da, pomembno je, da verjameš, ali kako.
0: Ja, nekaj.

0: Čisti rok.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Zastoj so v smeri večjih mest, zlasti proti Ljubljani. Med drugim je zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarje Sapom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa je promet upočasnjen od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Danes bo sončno z dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj.
6: Okna in vrata IM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: IM. Okna, vrata in senčila.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po vročem vikendu nas bodo prave poletne temperature spremljale tudi danes in v prihodnjih dneh, praktično do konca tedna. V sredo bodo sicer sredi dneva in popoldne začele nastajati plohe in nevihte. Včeraj pa je bila najvišja izmerjena temperatura v Biljah pri Novi Gorici, kjer je termometer ob 20 pokazal 30,7 stopinje, v Ljubljani pa je le malenkost manjkalo do 30. Po vsej Sloveniji bodo nedelje potekal mednarodni teden gibanja. Ta bo osveščal, kako pomembna je redna telesna dejavnost za zdravje in dobro počutje. Na NIJZ poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. V okviru tedna gibanja bodo po Sloveniji pripravili številne brezplačne dogodke za vse generacije. Več informacij najdete na spletu. Košarkarji grškega Olimpijakosa pa so v finalu Eurolige v Atenah po napetem boju v končnici strli madridski Real Madrid in osvojili naslov prvakov. Končni izid je bil 92-85.
8: Kako pa zveni vaša sprostitev?
9: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
10: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
11: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
12: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
11: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.
13: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
14: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
15: Jo, dobro jutro, folk. Ob sedmih tole je jutranja izmena na dan mladosti in na tavžnih 500 enih rojstnih dni.
16: Ma, res je danes kar pester dan. Kylian Murphy med drugim jih danes praznuje 50.
15: Tommy Shelby, šef Peaky Blinders.
16: Ja, oziroma gospod Oppenheimer. Osebno ponovno pa tudi gospod Abraham, ne? Tako da, kjera vloga misliš, da mu najbolj sedel od teh naštetih?
15: Peaky Blinders so kar
16: kultno. Ja, jaz mislim, da je kar kultno, ja.

Prebujanje ni boleče, ko ti namesto budilke zvoni Rok Radio. Čisti rok.

0: Dobro jutro, ljudje. Joe Cocker in njegov klubuk. Smo v redu.
1: Kje pa je ta klubuk?
0: Ja, na glavi, edini.
1: A ja?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X Kombačem.
0: Edino tam, na ja. Glavi.
1: Ja, to se vemo vsi, od kje to je, pa ne bomo še zdaj v to smer.
0: Vse vredo,
1: bomo šli pa v družbo Grete Van Fleet.
0: Čaki, koga?
1: V bistvu Gretne Van Fleet.
0: Gretna je bila.
1: Gretna Van Fleet je bila ena gospa, ki je pred časom umrla, pri 95 letih, je bila pa navdih za poimenovanje glasbene skupine Greta Van Fleet.
0: Okay, do okay. Explain.
1: Torej, ta band, ko je bil še mlad, okrog leta 2012, je bilo, so člani skupine za en lokalni nastop iskali na hitro ime.
0: Ne? In so rekli, kaj če bi imeli ime od sosede?
1: Ja, mislim, ta gospa je bila prijateljica od Bobnarjevega dedka in kaj Bobnarjev dedek rekel, jaz pa poznam eno gospo Greta Van Fleet, v tistih dneh je to pač nekajkrat omenil, je pa se njemu aktiviral ta idejni preskok in je rekel, kaj pa če bi mi vrgli N iz imena, torej nam je z Greta Van Fleet, Greta Van Fleet, se tako poimenovali, potem pa itak noben tega benda očitno ni resno, je mo, bomo videli, kaj bo čas prinesel in evo, prinesel je marsikaj lepega, ne?
0: Okay, recimo tale band, tole so Greta Van Fleet, Always There. Thank you.

0: Rock Radio. Čisti rock.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Cesta Kalce-Logatec je zaprta pri Kalcah zaradi nesreče. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zgoščen promet je med drugim na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarje-Sapom proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti je zastoj, in sicer od Logatca proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti pa je promet upočasnjen od priključka Kranjevhod proti Ljubljani. Danes bo sončno z dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Koalicija pod vodstvom Janeza Janše začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državnem zboru vložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Slovenski hokejisti bodo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrali odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo začel ob 20.20, našim za obstanek zadostuje že točka. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladostniki okoli 30%, pa so ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok pojasnili na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje osebe prijaviti čim prej, če posebej to velja pri otrocih.
0: Rock Radio Ljubljana.
6: Izvrstni AC/DC cover band v soboto 30. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
7: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
8: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajakanu klubu Ljubljana na Livadi.
7: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
9: Kako pa zveni vaša sprostitev?
10: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
11: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
12: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
13: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
14: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
13: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
15: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.

0: delovni ljudje, nov delovni teden, zadnji v letošnjem maju, poj pa že koledarsko poletje.
1: Sam res, kako gre to hiter. Kako gre to hiter? Tako, še dobro, da imamo institucije, ki stekleničijo čas in ga potem, oziroma dogodke v času in ga jih potem ohranjajo za generacije, ki sledijo.
0: O muzeji, govorimo.
1: O muzeji, okay. Točno. In midva, ne bi bila midva, oziroma jutrna izmena, ne bi bila jutrna izmena, če ne bi o muzeji govorila na dan, ko so ponovadi muzeji zaprti, torej v ponedeljki.
0: Uh-huh. Zato, ker so na voljo javnosti ob nedeljah.
1: Tako, tako. In prejšnji ponedeljek je bil svetovni dan muzejev in tudi jutrna izmena ne bi bila jutrna izmena, če ne bi novice za nazaj govorila, ne, predvsem neaktualne.
0: In če se ne bi nekje na uredniškem sestanku rekli, fakt, to smo zajebali, že prejšnji teden bi morali.
1: Če bi sploh imeli uredniške sestanke.
0: Okay,
1: v glavnem, ugotovili smo, kateri so najbolj obiskani muzeji na svetu.
0: Okay.
1: Ajde, kaj bi ti rekel, če bi te vprašal, kateri je najbolj obiskan muzej na svetu?
2: Louvre?
1: Ti bi rekel muzej čebelarstva pri Ljutomerju.
0: Recimo, tako, ja. Tako, tega
1: ne, Louvre je šele na četrtem mestu, zaradi tega, ker prva tri mesta v bistvu zasedajo muzej na Kitajskem. In Kitajci so sploh sicer v bistvu zelo, zelo naklonjeni obiskom muzejev. Med prvimi desetimi muzeji je sedem muzejev na Kitajskem in tvoj Louvre je šele na četrtem mestu, okay. Medtem, ko muzej čebelarstva v Ljutomeru pa ni prišel na ta seznam.
0: Da ni na tem seznamu, tudi zasavski muzej Trbovlje.
1: Tist pa v bistvu vzhaja kot komet na večernem nebu.
0: To, točno to. Pozdrav v Zasavski muzej Trbovlje. Bogdan, dobro jutro.

0: zjutraj, jutra, la, la, la, la.
1: Kar sede tole po ponedeljek.
2: Smo.
0: Veš, kaj še sede? Murphy.
3: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ampak ne sam tako, evo, tlele vam damo en komad, da bo vožnja lepša in bolj gladka, ampak tako, da pride v Murphy v goste.
1: V njih imamo pa vedno radi, na obicu, oziroma vse goste imamo pa nas zelo, zelo radi. In z Murphy se zelo veliko dogaja v zadnjih dneh, vemo, da kaj, hodijo po Balkanu, dobivajo piščali, izdajo novo glasbo.
0: Dobivajo piščali, res, ful zlatih piščali.
1: Glasbene nagrade piščali, ne, tako da, veš, kdo še enkava te neandertalske oziroma kjelkoli drugega, ali pa blok flaute, ne? Ampak je pa tako, da jih res tudi stroka, če dalje bolj, oziroma od nekdaj priznava, no? Tako da Murphy pridejo, da bojo povedali in se zagovarjali za vse, kar počno in delajo.
0: Ej, prideta Rok in Štras, se mi že zatika v grlu.
1: Vidim, ja, a to si živčen, ali kaj, prav ja, šel si.
0: No. Tremo mam, ker bosta gotovo pela.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
4: Cesta Kalce-Logatec je zaprta pri Kalcah zaradi nesreče. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zgoščen promet je med drugim na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na Dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarje Sapom proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti je zastoj, in sicer od Logatca proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti pa je promet upočasnjen od priključka Kranj vzhod proti Ljubljani. Danes bo sončno z dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj.
5: Okna in vrata AJM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: AJM. Okna, vrata in senčila.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Golobova vlada v odhajanju je v petek na dan imenovanja novega predsednika vlade na svoji spletni strani objavila nove prehranske smernice, ki so razveselile vegane. Gre za strokovno neusklajen dokument, ki ni bil nikoli v javni obravnavi, piše Dnevnik. Smernice, ki bi med drugim veljale tudi za prehrano v šolah, govorijo pretežno o rastlinskem prehranjevanju. Med mnogimi strokovnjaki vrese so med sodelujočimi navedli tudi vrsto ekspertov, ki se niso strinjali s prejetjem takšnih strokovno neusklajenih smernic. V enem od blokov v Celju so včeraj popoldne zaznali vonj po plinu. Gasilci so potrdili prisotnost plina, evakuirali 95 oseb ter skupaj s policijo izsledili stanovanje, iz katerega je uhajal plin. Eno osebo so prepeljali v celjsko bolnišnico. Danes je svetovni dan ščitnice. V sodobnem tempu življenja se ob stresnih situacijah število obolelih za ščitničnimi boleznimi povečuje. Po ocenah slovenskih virologov najmanj 10% Slovencev trpi zaradi ene od bolezni žleze ščitnice.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
1: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow. Big Bang. Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X Gombačem.
2: Jo, dobro jutro, folk, ura 8. Ponedeljek je. Murphy je mamo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ok, smo vedeli.
4: Enozvočno. Kako radi začenjamo teden na takšen način?
2: Štrasa in Roka sta dosti jutranja, da bosta preživela?
5: Ja, jaz obožujem jutra.
3: Jaz pa sem se v bistvu tudi rodil zjutraj, tako da živim za jutra. Ponovno 5 zjutraj na morju, edin ob 6, ker imam vrate.
5: Ja.
2: Ja. Ok.
4: Morske zvoke ob 6 zjutraj.
3: S tem sem govoril, ja.
4: Ok. V glavnem, za vama je kar pester vikend živih nastopov, kako je kaj bilo?
5: Najjače. Najjače, ko imam koncert, ko pride ljudje nas poslušati, ko smo z ekipco, ko smo družbico, ko nas noben ne mod.
4: Ja.
5: In to je to, ne. 2 špila smo imeli, enega v Zagrebu, v Močvarju, v petek in v soboto v Sevnici s plavim orkestarjem. Prvi sem jih poslušal živo.
4: In so, ne?
5: Ful so dobri, jaz sem inspiriran in navdušen.
4: Cool, ampak če se vrnemo k Murphyjem, zdaj opažamo, kar da se podajate čez meje, v bistvu v Zagrebu, v bistvu v Beogradu, a je to del česa, nečesa večjega?
3: Imeli smo sanje, da lahko postanemo večji po celem svetu in ne samo v Sloveniji, tako da smo si zaupali za jadra tudi malo na Balkan. Imeli smo špil v Beogradu in po Novem Sadu, uspešno, skupino Dram. Pa smo pa zdaj še v Zagrebu imeli v petek v Močvari in je bilo pač ludilo.
2: Tako da ste odslej drugi najboljši band na Balkanu?
3: Na svetu.
5: Ja, na Balkanu, na svetu.
2: Okay, cool. Dobro, Murphy je mamo za dobro jutro v nadaljno dosti. Še je to, a veš. Neč ostanite z nami, povemo tudi,
4: kaj... Marsike še opiščali.
2: Ne, povemo, kaj je Nataša Pirc-Musar dobila zadnjič od Murphy.
4: To lahko.
5: Ja.

ni za vsakega. No. Razen, če ob tem posluša Rock Radio, čisti rock.

0: Dobro jutro z Oasis in Wonderwall, tole je jutranja izmena in tole so v gosteh Murphy.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ojla, Murphy, Roka in Štrasa imamo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Torej, obdelali smo že koncerte na Balkanu, bilo jih je kar nekaj, zdaj ste drugi najboljši band, ne samo v Sloveniji, ampak na svetu, tako. Zdaj gremo pa naprej.
3: Ja, kakšno poletje vas čaka koncertno, bo ali niti nekaj? Meni se zdi, da vi skozi nekaj nastopate in vas to nič ne utruja oziroma bremeni.
4: Ja, tako je, ne? Mi nastopamo, zdaj se kar samo od sebe zgodi, da en mesec imamo ful špilo, pa pa en mesec pa nič. Tako je pol fajn, ko si pol, ko ni nič, si lahko kreativen, ne? Uh-huh. Pa ko so špili, si pa pač tako hripast, pa tak. No, recimo, mi imamo zdaj še en špil v maju, pa pa nimamo spet nič in gremo na Ersko, recimo. V studio.
3: Aha, a spet greste tja?
4: Ja.
3: Zdaj ste bili pred kratkima, ne?
4: Ja, januar.
3: Ej, dajte nam malo povedati, kako je ta Irska, mislim, zakaj tja, pa kaj se tam pravzaprav točno dogaja, ker vedno gledamo neke videe, pa vedno na pol je jasen neki, pa velik pa tudi ne.
5: Je priješ tja in je ful dežjat in pol, ko priješ v studiju, v bistvu tvoja edina opcija, da snemaš muziko, ker ven ne moreš, ker te napiha in je pač dež. Tako da posnamaš pol čist hudo plato, prije ven naslednje let.
3: Zato je to cool muzika iz Irske, ne, v bistvu.
4: Dejansko, ja. Pa tudi v bistvu smo tudi vmes vsi zboleli, hkrati in je bilo na koncu skuku neko, veš, nek socrealizem 19. stoletja, ko smo samo eni sobi. Tam pet bolnih ljudi sem čekal, da bomo kdo prvi umrl.
5: Ja, ampak je tako, postopoma smo šli do. Ja. Najprej en, pol drug, pol tret, tako da nikoli nista bila dva bolna hkrati. Ja.
0: Ok, drugi najboljši band od Cukrarni.
4: Ja, drugi najbolj bolan band od Cukrarni.
0: Ok, Murphy imamo. Do devetih bosta Rok in Štras z nami. Povemo, kakšni so tako sicer tudi bolj strateški plani, pa... Še updatati moramo, kako je bilo v Mariboru, ne?
4: Aha, točno.
0: Aha, veš to. Ej, sam to.
3: Čekaj, kako pa je bilo v Mariboru?
4: Ja, brutalno, ne. Toti praznik, to je bil najboljši špil letos.
5: Ja, to je bil največji nas mariborski solo špil.
4: V zgodovini.
5: Slovenije in zgodovini Murphyju.
3: Ej, kako pa da ste ga prestavali iz Ljubljane v Maribor?
4: Zato, ker pač smo hotel tudi v Mariboru to narediti, ker se nam zdi, da so pač kot drugo največje slovensko mesto si zaslužijo tudi drugi najboljši slovenski band.
5: Tako, okay. Ko so slovenski prazniki po celi Sloveniji, niso samo v Ljubljani, ne? Smo mi hoteli isto narediti za celo Slovenijo.
3: Ne dej, da bi bilo tako.
5: Da mogoče pa še razširimo to zadevo.
3: Okej.
0: Okay. Naslednjič v Škofji Loki ali pa Brežice?
5: Ja.
4: Škofja Loka.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
2: Dobro jutro, lepi ljudje. Pol devetih ura, tole ponedeljkova jutranja izmena. Štartamo nov teden z novim setom gostov Roka in Štrasa iz Murphyjev imamo v gosteh. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Če dalje bolj budna sta, kmal bomo tam.
5: Sem že kar malo zaspan, kaj je tukaj zgodaj.
4: Okay. A veš, kot možno.
5: Že, mislim, kao, ja.
4: Ej, ste pa v teh dneh, ne, poleg tega, da ste malce zaspani z relativno ponedeljkovom jutru, tudi zelo ustvarjalni, en kup enih singlov prihaja med nas. Kaj vse ste nam pripravili?
6: Ja, to je obdobje med platami, je zanimivo obdobje, kjer si vedno privoščimo kakšen spontan skok v neznano. Začenši so recimo Heleno Blagna in Dežjem, v začetku leta, nadaljujoč z Rotor Motor Noč in dan, torej tehno, trans vode.
4: Tukaj bi me za eno vprašanje, ja. A vas nič ne skrbi, da bi naprimer, kot, ker se pečate z drugimi glasbenimi žanri, pečate damo pod narekovaj, da bi to vstalo v bistvu dobrega odnosa z vašimi feni?
6: Absolutno, da ne. Zato, ker naši feni pričakujejo od nas, da naredimo nekaj nepričakovanega, da naredimo kaj drugačnega in imamo vso svobodo, da počnemo žanrsko karkoli si žele.
5: Pa tudi z vsakim skokom v tuje vode pridobimo vsaj 10 novih fenov. In če to pol preračunat,

0: Smo se glih sporekli.
1: Ja, glih so nas naučili, da v bistvu mora biti kot en DJ, ker enkrat je kitara, enkrat je synthesizer, enkrat je spojem, enkrat stras vrešči, enkrat poje nežno.
0: Ja.
1: Tako da je vrtiljak.
0: On ima največ dela.
1: Ja. Pa spolj ga ne ben ne vid.
2: No, še okay. To. Shout out tonskem, kako moj ime?
0: Ja, imaš, več jih imaš.
2: Okay.
0: Hey.
1: Matej Humar, Miha Arnoš, pa Matej Gobec.
2: Pol bi so v bistvu trije, pa v bistvu pa lahko to skendlajo, ker tudi temu, da bodo tog žanra.
0: Vsak je, nisem na enkrat.
2: Vsak je samo enkrat.
0: Enkrat je lahko pa porab pauzo.
2: Zaradi tega, ker ima dost in gre in ne more več.
0: Ja, in ne more več.
2: Okay. Murphy in tonski mojstri z bonificiranim delovnim stažem v jutranji izmeni. Še zmer smo dolžni uno z Natašo Pirc-Musar.
3: Pa kaj je bilo to?
2: No. Ja, kar povejte.
0: Kar povemo.
2: Zgodilo se je, čak je dobila je nekaj od tebe.
0: Ja, se pravi, dobila je nekaj od mene. Jaz moram pač, imam neko očitno poklicno deformacijo in sem se sprostil. Se pravi, na dnevu vojske smo nastopali s, okay. z orkestrom, big bandom slovenske vojske in tam je bil pač prav good vibe, ono. Pojmo, pa splešemo. In pol konci nekaj se zrudim, pa tudi dirigentom, malo, jo, vsap, ajde se vidimo. In jaz, ajde. In tam je bila pa gospa predsednica države in cel generalski vojaški štab in jaz pač iz poklicne deformacije vržem prstnem trzalica v tisto smer.
2: Proti fenom.
0: Proti mojem največjem fenom.
2: In v prvi vrsti je bila največja fenica in je ujela trzalca.
0: Ja.
3: Kaj tazga?
2: Spoštovana predsednica, dobro jutro, tole jutranje zmena.

0: Dobro jutro, is this love?
1: Se mamo radi?
2: Ja.
3: Rock Radio, jutranja izmjena s Viterijem in X-Kombačem.
1: Itak da se mamo u jutranji izmeni izmjer, še posebej će mamo u gusteh. Murphy je Dobro jutro, Štrasim Rock.
4: Dobro jutro.
1: Na celo uro se že družimo in zabavamo in zvedeli smo že vse, da ima Nataša Pirc-Musar za zmer eno darilo pod srcem, mislim, to je zdaj narobe zvonel, v žepu, ja. Vašo trzalco pa nam je pa...
2: Dejmo, smal paziti, no.
1: V redu, tiš konci jutranje zmene, dio, to je bilo to. Nač, gremo še naprej.
2: Ja.
1: Gremo v plane.
5: Gremo v plane, vanine. Torej, zdaj imamo še en špil v Škofji Loki. Z Rotor Motor, naš Fit Summer partnerjem, torej zdaj izdajemo še en komad, hit, veliki hit, je že zdaj pa izpošljeni zun. To je so počitnice naslov. Ja.
2: V bistvu izdajemo cel EP, trije komadi, počitnice, Tihi Lover in pa Noč in Tan, ki je že zunaj. Ja. Poleg tega sodelovanja z Rotor Motor smo pa naredili še en komadič z Ružno Pačetom, Latice Ovenula se imenuje.
5: Ja, Ružno Pače pa tudi en super dečko, en lik, ki je sicer iz Žalca, ampak pa je v Hrvaščini in je že tako par let na sceni zelo prisoten, on je v furo ta nek hyperpop, mal rap, mal punky vibe, tak, in ja, in smo naredili ta komad, oziroma on ga je v osnovi naredil, pa smo ga pa skupaj naredili, pa posnel. In ful lep poletni hitac.
6: Kako pa sicer izbirate te svoje sodelavce oziroma na podlagi česa se odločiti za sodelovanje z drugimi bendi oziroma izvajalci?
2: Tisti, ki so nam všeč, tiste poklikamo, pa smo tako, hej, bi naredili collab in pol vsi pridejo na kafe in pol smo tako, ja, vi ste hudi, mi smo hudi, vsi smo hudi, naredimo en hud komad in pol je za vse super.
6: Tako, sliši se precej preprosto.
2: Ja, se v bistvu vsi preprosto.
1: Okay.
5: Okay, recimo z Rotor Motor smo šli, pa jaz pa Rok, pa ona dva Hmen v Zidancu, recimo.
1: In ste se zmenili.
5: Ja, in smo v enem dnevu pač naredili tri komade.
6: Aha,
1: okay.
6: Čak na demo pa na kitaru imaš slučajno studio v Zidanci?
5: V Zidanci imam klet.
6: Okay.
1: Tam se vse reši.
2: Ja. Ona klet, pa sta pripravila neke bite, pa smo pol čez neki freestylal. In pol smo tu malo zapekali in pol se je to pacalo. In pol se so hiti.
1: Ja, ful dobro.
6: Krasno. Ej, greste pa potem, da greste pa na Irsko?
5: Ja, na Irsko gremo pa 3. junija. Nazaj pridemo pa 12. Pa imamo pa še par koncertov. Pa julij, avgust imamo ful lepe špile, tako me, jaz pogledam koledar, sem kar zadovoljen.
6: Ok, super. Pa nov album nekje v letu 2027.
5: Naslednje leto, spomlač, bo vse posrečno, imamo prehitro zdaj.
6: Okay.
5: Ampak imamo, smo na misiji, smo na anti-AI misiji, delamo živo glasbo, 1, 2, 3, 4, let's go, posnamemo napakice, ni panike, gremo biti ljudje, gremo delati tako glasbo, smo dobri instrumentalisti, prijatelji in to je to.
6: Ok.
1: Z lepšo mislijo ne bi mogli zaključiti. Hvala lepa, Rock in Štras. To so bili Murphy v jutranji izmeni. Mi smo delali zapisnik in bomo vestno spremljali, kako se bo vse to uresničilo, torej v naslednjih mesecih. Hvala za obisk.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: IM. Okna, vrata in senčila.
3: Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
6: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi.
5: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
7: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
8: Čakal sem te ko krepe.
7: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
8: Samo tebe, teba.
7: Midva Naturi. Vstopnice že na eventim.si.
9: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
10: Dobro jutro, delovni ljudje, ura je 9. Tole jutranja izmena na prvi delovnik tega tedna.
11: Mi pa gremo nazaj v zgodovino. Pred 41 leti je peti album skupine Dire Straits, Brothers in Arms, začel tako svojo skoraj da neskončno pot na prvem mestu lestvice UK Charts.
10: Kje si jih najprej zavohal?
11: Dire Straits, ma slišal sem Sultans of Swing, ko bi se enkrat čist presenečen na eni kaseti še od strica, ki je imel neke čudne zadeve gor, pa je bil pa tako mat, pa sem rekel, okay, čaki malo.
10: Ja, ja.
11: Kaj je to?
10: Jaz sem tako mat prvič spravil na svoj radar, ko sem gledal kot mulc, vojno na Hrvaškem, na HRT-ju in so naredili videospot in celo peč stvar. Na to temo, odkud sem je kar dotaknul. No?
11: So vedeli, kaj uporabiti za podlago, ja. Ja. In ta album, na Brothers in Arms, je postal en med najbolj uspešnih albumov in jaz pravim še vedno aktualnih žal.
10: Ja, in danes je ponedeljek, kaj se rekel, Gombač, moramo biti Brothers in Arms?
11: Da preživimo in dostojno začnemo teden.

0: Dobro jutro, Tom Petty, Running Down a Dream. Smo v redu?
1: Ker smo glih pri sanjah, ne?
0: A, ok.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: So se nekomu uresničile?
1: Prejšnji teden zagotovo glasbeni skupini Alter Ace.
0: Alter Ace je mlada slovenska rock'n'roll skupina, ki se je prijavila in upala na najboljše v težkem boju za lovoriko igranja kot predskupina na karnevalu Joker Autov.
1: Res je, 20. junija bodo ogrevali ozračje pred enim največjih koncertov pri nas na res velikanskem odru. Vse že gre v to smer, da bo res tak nepozaben koncert. In tudi člani skupine Alter Ace so tako zelo zanimivi. Notri je en fant, ki ga jaz non-stop srečujem v svojem življenju.
0: Kako se go Nino?
1: Nino Popovič. Okay. Ja, Nino Popovič je bil najprej tonski tehnik na enem dogodku na eni šoli, kjer sem jaz nastopil v svojem drugem življenju, oziroma v sporednem. Potem sem tega fanta videl kot golmana v ekipi MRK Ljubljana, kjer je branil v članski skupini, čeprav je članski ekipi, čeprav je tako drugi letnik srednje šole, ampak je tako velik. Ne? In zdaj, glej si ga, je skočil pa ven iz skupine Alter Ace, ker sem jih poklical, a ne pa se dogovarjal, da nam pošlja komad, pa da se malo predstavlja, rekel, ej pa sej,
0: mi da se
1: pa že kdaj videla. E, a ti to vidiš.
0: Dobro, Alter Ace, torej kot predskupina, zdaj vemo, na karnevalu Joker Out 26. Nekaj kart še imajo, velik pa ne, v bistvu.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
4: JJSPA. Blagovna znamka Trgovina Jana.
5: Kočevsko Outdoor Festival. Od 29. do 31. maja. Trail teki in pohod.

0: Bačem.
1: Dobro jutro, dobro dan. Zdaj gremo pa u toplo Kalifornijo.
2: Risa, in sicer slišali bomo prvi singel 7. Albuma skupine Red Hot Chili Peppers Californication. Torej album se imenuje Californication. Ta prvi singel se pa imenuje, to bi mogli streliti s petnih žil, če bi vas vprašali, s kateri je. Ja,
1: tako. Kako hud komad. O čem govori?
2: Ta komad v bistvu pripoveduje zgodbe o tistem, kar je bend uničevalo in jih skoraj da spravilo na rob prepada v 90-ih, ki so
1: kar nekajkrat
2: ene parkrat skoraj razpadli zaradi takšnih in drugačnih stran poti članov benda, če se lahko politično korektno izrazimo. In v bistvu tako govorijo, kot da je tako ta komad kot album Californication njihov album vrnitve in res je bilo tako bolj, ne?
1: In v kakšnem stilu so se vrnili?
2: Likam.
1: Ta plata je bila pa res in sploh. Nič, naslonite se nazaj, tole je meditacija, 26 let stara, veliki comeback Red Hot Chili Peppersov, Scar Tissue. Dobro jutro.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Oh, yeah. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Prehranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
2: Štarta se je po reki Savi v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
3: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Pop Radio Ljubljana.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro, ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: smrtaš?
1: Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: GA++.
5: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
6: Okna in vrata IM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: IM. Okna, vrata in senčila. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
10: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
9: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
11: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rok Radio.
12: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
13: Kdor čaka? Kdor čaka? Rock Radio. Čisti rock.

0: Ortaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
3: Čakal sem te ko krepe.
2: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
3: Samo tebe, teba.
2: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
4: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
5: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
4: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
6: Zastoj za med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani, med Kosezom in Kozarjami proti Brezovici, med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled. Sončno bo, temperature se bodo povzpele do 32. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona o pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Po poročanju pristojnih pa to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalo sklenili sporazum. Washingtonu pa Iran ob tem očita nestanovitnost. Vlada pa je v petek na dopisni seji sprejela nekaj kadrovskih določitev, med drugim se je seznanila z odstopoma državnih sekretarjev na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Urbana Kodriča in Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tine Sršin. Razrešila je tudi državno sekretarko na zunanjem ministrstvu Melito Gabrič. Zagreb pa želi okrepiti vidnost Hrvatov, ki živijo izven domovine in naj bi bilo več kot 3 milijone s posebnim tednom posvečenim pravnim. Teden Hrvatov zunaj Hrvaške se je v svoji prvi izvedbi začel danes, vlada pa njegov namen opisuje kot krepitev povezanosti in enotnosti hrvaškega naroda.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
0: Ti je všeč to?
2: Hey!
0: Ali to?
2: Ribs that leave you begging for more.
0: Si

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: Portaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: GA++.
4: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
5: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
4: In cene dostopne.
5: Ker strokovno svetujejo.
4: In poskrbijo za montažo.
5: IM. Okna, vrata in senčila.
6: Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
7: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Kočevsko Outdoor Festival. Od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
10: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT. Brez panike. Preklopi na Rock Radio. Čisti rock.

0: nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
5: Zakal sem te kokrepe.
4: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
5: Samo tebe, teba.
4: Mi dva na Turi. Vstopnice že na eventim.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
8: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
7: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.

0: Portaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in Zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rok Radio.

0: še danes. Wow, Big Bang.
1: Štarta se je po reki Save v Tacno poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
2: Oglejte si svetovni pokal na divih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
5: Čakal sem te ko krepej.
4: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
5: Samo tebe, teba.
4: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
0: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: prvovrstni AC/DC cover band. V soboto, 30. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in Zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rok Radio.

0: Poiščite kuhinjo po meri po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
3: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
2: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
3: Že v prodaji.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
6: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
5: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
7: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve nove Mazde CX-5, velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu, razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3, drugih novosti, predstavitev in testov, popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas ter velike poletne priloge Focus Plus. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.

0: vampire. Ruk Radio Ljubljana.
1: Štarta se je po reki Save v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
2: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFil Slovenija in Zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rok Radio.
5: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani sta zaprta prehitevalni in vozni pas, promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru so odstranili nesrečo, še vedno je tam zastoj. Na gorenski avtocesti na uvozu Krano shod proti Karavankam je promet oviran zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je zastoj med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno zapirajo predor. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoje nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Popoldne bo po večini sončno z nekaj oblaki. Temperature danes od 27 do 32. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sta se srečala na delovnem kosilu. Stevanović je na omrežju X zapisal, da sta imela konstruktiven pogovor o sodelovanju, spoštovanju institucij ter odgovornosti, ki jo nosita dve pomembni državni funkciji. K zapisu, ki je objavljen na profilu stranke Resnica, je pripeta tudi njuna fotografija. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za pol centa. Na evro in dobrih 71 centov za liter. Cena dizla bo ostala nespremenjena, evro in dobrih 75 centov. Po vročem vikendu, ki je ponekod postregel tudi s temperaturo čez 30 stopinj Celzija, vremenska napoved kaže, da bo ponekod vroče do konca tedna. Vse do srede popoldne lahko pričakujemo poletne temperature okoli 30 stopinj Celzija, pravi meteorolog Brane Gregorčič.
5: V sredo pričakujemo nekaj ploh in morda neviht v popoldanskih urah. To bo prineslo manjšo osvežitev notranjosti Slovenije, kjer potem v četrtek in petek temperature ne bodo dosegle 30 stopinj. Na Primorskem bo pa poletna vročina s temperaturami malo nad 30 ustrajala potem tudi v drugi polovici tedna.
4: Za vikend so najvišjo temperaturo izmerili v Biljah pri Novi Gorici. Tam je termometer ob 20. uri pokazal 30,7 stopinje Celzija.
2: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta. Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: Starta se je po reki Savi v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
7: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
8: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
9: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
8: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
5: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na JJSPA.si.
8: JJSPA, blagovna znamka trgovine Jana.
9: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Zvok pomladi. It is the springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.

0: Radio Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Izvrstni AC/DC cover band. V soboto, 30. maja ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Stanje u gibanju. Hervis.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.

Najboljši rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Social Rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi

Social Rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlageri. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

samo v vednost. Tudi ko malo počasnimo, je to še vedno Rock Radio, čisti rock.